poput igle, poput friska, poput ognja, sva od zla. Ona vrti, ona žeže, teško onom ko je zna. Nikad ne znaš

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

pa prošlo. Da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

napiću se s jaranima, potuću se, zbog tebe ću glavu gubit, al ću biti tvoj, bit ću tvoj.